0: shadow.
1: E fara balẹ jan mo.
0: Fa mi ne ho
1: le. E ba pele ina lo ko ki papa.
0: Na tu wa garamo.
1: E ba nki.
0: Fa mi ne ho le. غنيمة والغرام
1: فمنهن نور
0: فمنهن نور إذا ما تجلى لصاحبه ومنهن ظلام
1: Ọgbọdọ wa gbalago.
2: Ọgbọdọ wa gbalago.
1: Lagbaja n se sina.
2: Lagbaja n se sina.
1: Afani.
2: Afasi ni.
1: Tamado n se sina.
2: Tamado n se sina.
1: Afani.
2: Afasi ni.
1: Taloni sina oda.
2: Taloni sina oda.
1: Nigba mi.
2: Nigba mi.
1: Musulumi.
2: Musulumi.
1: Kose kose.
2: Kose kose.
1: Islamu ni e tele.
2: Ala.
1: Islam.
0: Nisa. خلقنا شتى فمنهن الغنيمة والغرام فمنهن الغنيمة والغرام
1: Gbogbo àwọn tó ń fara wé.
2: Gbogbo àwọn tó ń fara wé ni.
1: Àbíyin lọ́jọ́ kan.
2: Àbíyin lọ́jọ́ kan náà.
1: Ọjọ́ kan náà kẹ máa kú.
2: Ọjọ́ kan náà kẹ kú.
1: Sàárẹ̀ yín kìí ṣe kan.
2: Sàárẹ̀ yín sọ kan náà.
1: Kálukú wáyé ẹ̀.
2: Kálukú
1: olú ayé ẹ̀.
2: Kálukú
1: máa kú ẹ̀. Kálukú máa ṣe sàárẹ̀ rẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Àlá.
0: خلقنا شتى
1: بيان بابا سابقو لسكسي
0: ومنهن
1: الغنيمة
0: والغرام ومنهن الغنيمة والغرام
1: النبي ومحمد
3: صلى الله عليه وسلم
1: أني الشام يمفى
2: يمفى
1: أتدادو
2: Ade
1: gbogbo ni zinayan yan.
2: Ade gbogbo ni zinayan yan.
1: Ko sogbon e. Ko sogbon e.

0: kópa ẹni mo lè parẹ́ láyé mo wá àjìkò sẹ́ni tí ma parẹ́ láyé mọ́ tí ma wá kíra
1: mi kò sí o
0: kò sí láyé mọ́ níbo ló wà níbo nirú adáwà wà níbo nirú àwọn sámúdáwà wà àwọn èèyàn náà mo parẹ́ tí mo kíra mi kú sẹ́
2: àlá. ومن أنهن بط والغرام
0: إيوان بنين وبيني إيوان تو سيكو بي يابا كيزي لسان نوا جو الله وبا كل نوما
1: نوا جو الله كل نوما
0: وبا تي تيوا
1: وبا
0: سيوي بي الله وبا با دي أبارا بي يتميني كي با كيني وبا
1: سيبا يني
0: كي با سوكو أسيكو يوا نو جي
2: الله
0: Ọlọ́mọ jà sórí ibú.
2: Fàmí ní ọ̀nà lọ́gàní mọ́tò wà lọ́gàrà mú. Fàmí ọ̀nà lọ́gàní mọ́tò wà lọ́gàrà mú.
0: Sọ́ra rẹ̀.
1: Sọ́ra rẹ̀ o.
0: Ìyá mẹ́fà.
1: Ìyá mẹ́fà.
0: Àti dáadúró de onídìrí náà.
1: Àti dáadúró de onídìrí náà tó dúró wá.
0: Yóò jẹ mẹ́ta láyé.
1: Yóò jẹ mẹ́ta láyé.
0: Yóò jẹ mẹ́ta lọ́rùn.
1: Yóò jẹ mẹ́ta lọ́rùn.
0: Mẹ́ta ẹ̀ta àtàyé náà.
1: Mẹ́ta ẹ̀ta àtàyé náà.
0: Bó bá jẹ́.
1: Bó bá jẹ́.
0: Kò wá ní jẹ́ kó rí mi ṣe kò ń gẹ iṣẹ́ tí ó ṣe tí è pàdé àánú mi.
2: Àlá ilẹ̀ nìṣá àkùlé kì náà ṣẹta.
0: Eré lẹ pé ni. Anabi Dawuda Ọlọ́run ló ṣàgbákò mi. Àgbákò wo ló ṣe? Ọlọ́lá ni. Ọba ni. Ẹni tí ń dájọ́ ni. Anabi ni. Àfáà ni. Ó wá
1: jókòó
0: níbi ilé ọlá tó kọ́ lókè lókè. Ìyàwó Áwúráyá ń wá ń wẹ̀ nílé ìwẹ̀.
1: Ilé
0: ìwẹ̀ náà ó mú ìyàwó
1: déjìká.
0: Ìyàwó ni ń wá ń wẹ̀ nínú ilé.
1: Anabi
0: Dawuda ó wá rí ẹ̀yìn ọrùn rẹ̀ tó fi déjìká.
1: Ẹ̀yìn ọrùn wá rí déjìká
0: o. Ó máa fo. Ó wá ṣe bọ́mọge ni.
1: Ó wá ṣe bọ́mọge ni.
0: Ó wá pe àwọn tí wọ́n sún mọ́ tòsí wípé ta ló mọ arábìnrin báyìí báyìí.
1: Báyìí.
0: Bẹ́ẹ̀ ni Áwúráyá ń jọ́ náà. Ìyàwó kan ló ní.
1: Ìyàwó kan ló sì ní.
0: Anabi Dawuda mọ́kàndínlọ́gọ́rùn-ún lóbìnrin tiẹ̀.
1: Mọ́kàndínlọ́gọ́rùn-ún lóbìnrin tiẹ̀.
0: Ọlọ́run ní Dawuda.
1: Dawuda.
0: Ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ọwọ́ náà.
1: Ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀
0: Ọwọ́ á rí ẹ̀yìn ọ̀hún obìnrin olóbìnrin.
1: Ọrí ẹ̀yìn ọ̀hún olóbìnrin.
0: Àfikún ọ̀tọ̀rọ̀ àforíjìn mi.
2: Àlá
0: ẹ̀rẹ́ náà
2: nìṣá kò lè fi náà ṣàtà.
0: Kì í ṣe pé ọlọ́run ó ṣèṣì ní.
1: Ó ṣèṣì ní kò bó dúdẹ
2: ní. Àmì
0: lè dájú wa. Ẹsẹsẹsẹ ẹ bá débi tẹ ẹ rẹran jẹ.
1: Ẹ bá débi tẹ ẹ rẹran jẹ mọ.
0: Ẹ tún jẹran.
1: Kò
0: dùn lẹ́nu
1: yín. Kò dùn lẹ́nu yín mọ.
0: Síbẹ̀ ẹ wá mọ̀ pé ṣàgbákò mi.
2: Àlá ilẹ̀
0: nìṣá. Ẹ kọjá kalẹ̀ kò tà mọ́.
2: Ẹ kọjá kalẹ̀ ṣàtà.
0: Ẹ tà. Ìyí tẹ ẹ tà. Ibi òwú yìí kẹ́ ẹ náwó náà sí.
1: Ibi òwú yìí kẹ́ ẹ
2: náwó náà sí. Fàmínà lẹ́fẹ̀ ní mọ́tò ẹ̀rọ mọ́.
0: Àwọn aṣobìnrin di wípé mo chance ẹ̀. Àwọn àǹtí síra wa. Àwọn àǹtí síra wa.
1: Àwọn gbà bí bọ́ọ̀lù.
0: A bá wọn láyé jẹ́.
1: A bá wọn láyé jẹ́.
0: A bá wọn lò.
1: A bá wọn lò.
0: Láì ní fẹ́ wọn.
1: Láì ní fẹ́ wọn.
0: Bọ́ bá fẹ́ fẹ́ obìnrin. Tọ́ ń bá ń lọ sọ́dọ̀ rẹ̀.
1: Tọ́ ń bá ń lọ́dọ̀
0: rẹ̀. Ọ̀fẹ́ fẹ́ ẹ. Àfikọ́ ṣàlàyé fọlọ́run wípé mo fẹ́ fẹ́ ẹ nílànà tànàbí mi. amatele amaba bawi ani so pa ko
2: ala inna nisa khuliqna shatta
0: in kam talani wa
2: ومن أن الغنيمة والغرام
0: أي يا
2: ومن
0: أن
1: الغنيمة
2: والغرام
0: أما سيسويك أولوون يوفى
1: أما يوفى أولوون يوفى
0: أما صبه فان ومن يما
1: أما يبه فان ومن يما
0: أولوون يوفى
1: لقوة
0: جالو فيفى
1: لقوة
0: جالو ko lowo lowo
1: ko
0: lesin leka eni to wo pe ko lowo ni olowo ni
1: olowo ni
0: dupa ti ko le ni pe bi o ba fe yawo ko ni lowo lowo
1: ya ba fe yawo ko ni lowo lowo
0: yo fo ma ti e ko do lowo ki wo jo baramu
2: ala inna nisa
0: e wo awon olomo kan olomo kan le ba pa won olomo meji meji
2: فمنهم الغنيمة والغرام
0: أي سماري
1: أي
0: سماري أي
1: سماري
0: أما بي ما بيني
1: أما
0: لو بيني
1: أما لو بيني
0: ewa gojiji
1: ese
0: ba ni gbesan ni

0: فليس له انتظام.
1: الله أكبر.
2: النبي ومحمد.
1: النبي ومحمد.
2: ونيا معشر الشباب أيادو. اتقوا الزنا. ابرو الزنا.
1: ابرو الزنا.
2: نتوري بي أباكو مفا إلو يزي نقو.
1: Lo
2: so mazina
1: le
2: kukuru nbe annabi wa muhammad
1: oni
2: ba mba tin se zina
1: akokoya
2: ta ma fi je
1: zina
2: ohun na ni ewa re
1: ewa ara re
2: ewa tin be loju re
1: ewa tin be loju re
2: ton fin da obirin lorun
1: ton fin da obirin lorun
2: ton fin da okunrin lorun
1: ton fin da okunrin lorun
2: awa ha wọ́n ma wá sẹ́ra wọn ní èékánná pé ẹ̀wò bí lágbájá ti sá.
1: Ẹ̀wò bó ti sá.
0: Àlá ìrìnà ní sáàkù lè pín náà ṣàtà.
2: Ó rẹ̀ ní.
1: Ó rẹ̀ ní àmà.
0: Wàmí ní
1: ọ̀rọ̀
0: rẹ̀ ní mọ́tò wà rárámù.
2: Àwọn tí wọ́n bá wá súnmọ́ wọn ní wàhálà obìnrin.
1: Wa
2: lo bini
1: ewa didin dan le
2: eyan o ti
1: tele olo
2: ko ti da tele
1: ko ti da tele
2: ko ma wa da ma
1: ko ma wa da ma
2: ko ma wu ni ma
1: ko ma wu ni ma ko ma run
2: ko ma wu ji ma
1: ko ma wu yi ma
2: eni tin tin le ko
1: de
2: tin sun se ni olorun ni ya kan ni yen
1: ya kan nu nbe
2: a fi jo ni zina laye
0: ala inna nisa خلقنا شتاء فمنهن الغنيمة والغرام
2: ألهكجي دوام الفقر أشي
1: أشي
2: أنا توسي قاعدتي تلف
1: أنا قاعدتي ọ̀rọ̀ ọlẹ̀ fún
2: bá àwa àdẹni tí ó ma ṣe ṣe tí ò ní yọ
1: yọ ma wá ṣe ṣe kò ní yọ
2: a ní ẹgbàun ẹgbàun
1: ẹgbàun
2: ẹyọ mi lọ́fìn
1: ẹyọ lọ́fìn
2: tá ń mo ṣẹ
1: tá ló ń ṣẹ
2: tá ń mo ma tó kó bá mi
0: àlá ìrìnà ní sáàkù lè fi máa ṣe
2: ọ́ alákàlà
1: alákàlà
0: فمنهن الغنيمة والغرام
2: إليك تا قصار العمر أمي كوكورو
1: أمي كوكورو
2: عدى لجوة
1: عدى لجوة أمي كوكورو
2: من بانه لو
1: تبا
2: سارد
1: يه
2: يوزي مامي هلي
1: هلي
2: يه يسي يوكو
1: يه يسي يوكو
2: أما هو أمي تين
1: أما أمي
2: تين bẹẹni ọjọ ri o debe
1: o
2: ti sira rẹ loni
0: ala inna nisa khuliqna shatta
2: o ba be soro ni be po mo
1: ni be po
0: wa minhum
2: o ba to bi bi
0: matu wal gharam
2: o le ma soro ke ma re rin
1: o le ma soro ke ma re
2: rin o lo si ni lagbaja olùsìn lágbájá àmọ́rọ̀
1: ọ̀rọ̀
2: yìí ti jọrọ̀
1: sàmù
2: ó bá fẹ́ sọ ẹ̀ nífẹ́ gbọ́mọ́
0: àlá ìrìnà ní sáà
2: ọlọ́run ò mẹ́jà sórí ikú o
0: ṣẹta fàmí ní ọ̀nà fàmí mọ́tò àgbàrọ̀
2: ọ̀rọ̀ tẹ ẹgbọ́ yìí
1: ọmọkùnrin
2: yìí ọmọbìnrin yìí tí bá ti ń di ọmọ ọdún mọ́kànlá ni ẹ máa tẹ̀ ẹ máa létí ẹ má jẹ́ ó ṣàgbákò ayé ẹ má jẹ́ ó ṣàgbákò ọ̀rẹ́ táátáá ẹ má ti ìjọ síra rẹ̀ lòkẹ́jọ́ tó yé ó dọ̀wọ́ yín ẹ̀yin
1: òbí
2: kí àwọn ọmọ yín bá yẹ ànàmọ́ yín lọ́wọ́ ẹ ṣàgbákò òun
1: ni
0: àlá ìná ṣàtà
2: gbogbo wọn rìn bí wèrè
0: fàmí lẹ́hàn lẹ́mí mẹ́tùwà gàrọ̀
2: àwọn ọmọkùnrin
1: yìí
2: wọ́n lù jí
1: wọ́n
2: dìrun